Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Iisus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Señor, yo te doy gracias por la abuelita, gracias por tu presencia hasta aquí, es lo más importante. Gracias, Señor, porque aunque nosotros tengamos que partir, tu presencia se queda con ella. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Señor, que en su corazón, en su mente, tú estés allí trayendo un jardín de alegría, de rosas. Gracias por tantos años a su lado, porque aún con su forma de amar, con su forma radical de ser, nos enseñó verdad.
1: Gracias, Señor. Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pentru părinți. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Proverbele, capitolul 23, versetul 15. Întrucât nu există oameni perfecți, nu pot exista nici părinți perfecți. Așadar, chiar dacă îți iubești copiii foarte mult, uneori ești obosit, frustrat, dezamăgit, irascibil. Fă ca astfel de perioade să fie o excepție, nu o regulă. Un psiholog creștin a scris: în urmă cu câțiva ani am cerut unui grup de 1000 de mame și tați să descrie cele mai mari frustrări ale lor în creșterea copiilor. Am auzit multe istoriare amuzante despre telefoane lipicioase, vase de toaletă și noduri la șireturile papucilor. O mamă dorea chiar să știe de ce copiii mici nu varsă niciodată în baie. Dar în studiul nostru, părinții nu au râs pur și simplu de frustrările lor. Ei au avut tendința să dea vina pe ei înșiși. Ei spuneau că sunt copleșiți și că își pierd încrederea în abilitatea lor de a-și îndeplini sarcinile. Mulți dintre ei întâmpinau probleme în a face față zilei de mâine. Ce trist este că această responsabilitate străveche de creștere a copiilor a devenit o povară atât de încărcată de vinovăție. În realitate, în majoritatea cazurilor, faptele nu susțin această autocondamnare. Majoritatea mamelor și taților fac un lucru lăudabil acasă. Și e timpul ca cineva să-i bată pe umăr și să-i încurajeze pentru dedicarea și sacrificiul lor. Într-o zi, când frustrarea copilăriei mici și tumultul adolescenței vor fi trecut, ei se vor bucura că au fost părinți foarte buni și iubitori. Rezistați, mamelor și taților! Sunteți mai înzestrați decât credeți! Am încheiat citatul. Solomon ne spune care este adevărata răsplată a părinților. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere, ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală. Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine-l va auzi?

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-L caute mai întâi pe El ca să o găsească pe ea.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: cuvinte ascunse.
1: Grecescul acolut veo provine din acolut fos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolut feo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Isus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Isus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Isus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Isus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Isus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele urmează-mă sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-O să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9 este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1 Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient. Nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu îți conduce pașii. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Misiunea lui Ilie a fost să stea pe muntele Carmel, să cheme foc din cer și să scape poporul de idolatrie. Însă el nu putea să-și împlinească chemarea decât pas cu pas. Așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu l-a trimis la un izvor la Cherit, care înseamnă legământ. În anumite momente din călătoria ta spirituală, trebuie să descoperi că Dumnezeu este un Dumnezeu care face legăminte și un Dumnezeu care le respectă. El a secat în mod miraculos râul Iordan, a făcut să țâșnească apă din stâncă și a umplut un năvod gol cu pești, dovedind că atunci când face o promisiune, el o respectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Cherit, el i-a zis: am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 4. Dacă Ilie ar fi mers altundeva, Dumnezeu nu i-ar fi împlinit nevoile. De ce? Pentru că un legământ are două părți. Când tu îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe-a lui. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta, spunându-i: iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am citit din versetul 9 din 1 Împărați 17. Să ne gândim puțin. Dacă Dumnezeu a folosit o pasăre carnivoră și o văduvă săracă să-l hrănească pe Ilie, nu crezi că poate face așa ceva și pentru tine? Biblia spune: Domnul întărește pașii omului. Așadar, iată întrebarea. Dacă crezi cu adevărat acest verset, de ce te plângi, de ce te îngrijorezi și de ce încerci să înțelegi totul în loc să te încrezi în el? Sarepta înseamnă locul topitoriei, un loc unde se rafinează metalul. Dacă treci printr-o încercare de foc, bucură-te! Dumnezeu separă aurul de impuritățile din caracterul tău. Când ai trecut testul de la Cherit și Sarepta, vei fi gata pentru binecuvântarea de pe muntele Carmel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutfeo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă, deci, a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Iisus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Iisus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Iisus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Iisus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Iisus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele "urmează-mă" sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii Săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient, nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: if he tired.
1: De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu îți conduce pașii. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Misiunea lui Ilie a fost să stea pe muntele Carmel, să cheme foc din cer și să scape poporul de idolatrie. Însă el nu putea să-și împlinească chemarea decât pas cu pas. Așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu l-a trimis la un izvor la Cherit, care înseamnă legământ. În anumite momente din călătoria ta spirituală, trebuie să descoperi că Dumnezeu este un Dumnezeu care face legăminte și un Dumnezeu care le respectă. El a secat în mod miraculos râul Iordan, a făcut să țâșnească apă din stâncă și a umplut un năvod gol cu pești, dovedind că atunci când face o promisiune, el o respectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Cherit, el i-a zis, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 4. Dacă Ilie ar fi mers altundeva, Dumnezeu nu i-ar fi împlinit nevoile. De ce? Pentru că un legământ are două părți. Când tu îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe-a lui. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta, spunându-i, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am citit din versetul 9 din 1 Împărați 17. Să ne gândim puțin. Dacă Dumnezeu a folosit o pasăre carnivoră și o văduvă săracă să-l hrănească pe Ilie, nu crezi că poate face așa ceva și pentru tine? Biblia spune, Domnul întărește pașii omului. Așadar, iată întrebarea. Dacă crezi cu adevărat acest verset, de ce te plângi, de ce te îngrijorezi și de ce încerci să înțelegi totul în loc să te încrezi în el? Sarepta înseamnă locul topitoriei, un loc unde se rafinează metalul. Dacă treci printr-o încercare de foc, bucură-te! Dumnezeu separă aurul de impuritățile din caracterul tău. Când ai trecut testul de la Cherit și Sarepta, vei fi gata pentru binecuvântarea de pe muntele Carmel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. De atâtea ori am vrut o piesă să...

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutfeo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă, deci, a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Iisus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Iisus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Iisus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Iisus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Iisus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele urmează-mă sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și-am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și-am auzit un glas tare, care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9 este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

stânca neclintită mi-am zidit. Un loc de adăpost în vreme grea, privind doar prin credință liniștit la tot ce Dumnezeu poate să-mi dea.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient. Nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu îți conduce pașii. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Misiunea lui Ilie a fost să stea pe muntele Carmel, să cheme foc din cer și să scape poporul de idolatrie. Însă el nu putea să-și împlinească chemarea decât pas cu pas. Așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu l-a trimis la un izvor la Cherit, care înseamnă legământ. În anumite momente din călătoria ta spirituală, trebuie să descoperi că Dumnezeu este un Dumnezeu care face legăminte și un Dumnezeu care le respectă. El a secat în mod miraculos râul Iordan, a făcut să țâșnească apă din stâncă și a umplut un năvod gol cu pești, dovedind că atunci când face o promisiune, el o respectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Cherit, el i-a zis: am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 4. Dacă Ilie ar fi mers altundeva, Dumnezeu nu i-ar fi împlinit nevoile. De ce? Pentru că un legământ are două părți. Când tu îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe-a lui. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta, spunându-i: iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am citit din versetul 9 din 1 Împărați 17. Să ne gândim puțin. Dacă Dumnezeu a folosit o pasăre carnivoră și o văduvă săracă să-l hrănească pe Ilie, nu crezi că poate face așa ceva și pentru tine? Biblia spune: Domnul întărește pașii omului. Așadar, iată întrebarea. Dacă crezi cu adevărat acest verset, de ce te plângi, de ce te îngrijorezi și de ce încerci să înțelegi totul în loc să te încrezi în el? Sarepta înseamnă locul topitoriei, un loc unde se rafinează metalul. Dacă treci printr-o încercare de foc, bucură-te! Dumnezeu separă aurul de impuritățile din caracterul tău. Când ai trecut testul de la Cherit și Sarepta, vei fi gata pentru binecuvântarea de pe muntele Carmel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală! Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine-l va auzi?

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolut Feo provine din Acolut Fos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul A, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolut feo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Isus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Isus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Isus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Isus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Isus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele urmează-mă sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9 este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu îți conduce pașii. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Misiunea lui Ilie a fost să stea pe muntele Carmel, să cheme foc din cer și să scape poporul de idolatrie. Însă el nu putea să-și împlinească chemarea decât pas cu pas. Așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu l-a trimis la un izvor la Cherit, care înseamnă legământ. În anumite momente din călătoria ta spirituală, trebuie să descoperi că Dumnezeu este un Dumnezeu care face legăminte și un Dumnezeu care le respectă. El a secat în mod miraculos râul Iordan, a făcut să țâșnească apă din stâncă și a umplut un năvod gol cu pești, dovedind că atunci când face o promisiune, el o respectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Cherit, el i-a zis: am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 4. Dacă Ilie ar fi mers altundeva, Dumnezeu nu i-ar fi împlinit nevoile. De ce? Pentru că un legământ are două părți. Când tu îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe-a lui. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta, spunându-i: iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am citit din versetul 9 din 1 Împărați 17. Să ne gândim puțin. Dacă Dumnezeu a folosit o pasăre carnivoră și o văduvă săracă să-l hrănească pe Ilie, nu crezi că poate face așa ceva și pentru tine? Biblia spune: Domnul întărește pașii omului. Așadar, iată întrebarea. Dacă crezi cu adevărat acest verset, de ce te plângi, de ce te îngrijorezi și de ce încerci să înțelegi totul în loc să te încrezi în el? Sarepta înseamnă locul topitoriei, un loc unde se rafinează metalul. Dacă treci printr-o încercare de foc, bucură-te! Dumnezeu separă aurul de impuritățile din caracterul tău. Când ai trecut testul de la Cherit și Sarepta, vei fi gata pentru binecuvântarea de pe muntele Carmel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutveo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă, deci, a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Iisus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Iisus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Iisus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Iisus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Iisus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele "urmează-mă" sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.